kocin wulbina dinne ayaronin yoro shi waroni aile ta amin no shi waranya hasisa ti askin ge gulwasinya faye faye ye ye gulbina faye faye ye ye se gulbina kwalebe si ye ye se gulbina uro gwalele ye ye gulbina yenge ya kocin de gulbina lari rani roye skin se gulbina yanke ya todin su gwazina pancake foda le ya dozun kwankwanye foda bulye dozun yara kwakin da gwazina kwankwan foda bulye dinye dozun kawo di goma ya de dozun uro sabulu laksu ya de dozun yanke ya kwakin da gwazina turaren da kawo dube dozun uro yanke ya kwakin gwazina sai ne